0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

السلام علیکم. قوالی اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو, اور آج بھی آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا, اور آج بھی مختلف کلام آپ کو سنائیں گے. صبح کا وقت ہے, اور صبح آپ لوگ کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے, کوئی کام کے لیے نکل رہا ہوتا ہے, کوئی کام چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے, تو تمام کو جناب ایک بار پھر سلام. چلتے ہیں آج کے پہلے کلام کی طرف.

لیجیے سمین آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے, کوئی 15 منٹ کی, کوئی 20 منٹ کی, کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

کے بعد آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. پروگرام ہے قوالی شو اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی, اور خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری ہے, مختلف کلام آپ سن رہے ہیں. اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

سمیع کرام، اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تو میں بھی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا، آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے، تو اگر آپ کی پسند بھی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، کال کیا کریں دن کے وقت، یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ۔ آپ سن رہے اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل۔ چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف۔

السلام علیکم جی، میں تھوڑا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے۔

0: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7, میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.
1: السلام علیکم, میں ہوں فاروق رشید.
2: میں اورنگزیب چودھری.
3: میں اسلم بٹا.
4: میں جی حسین کپور شفیل سے.
5: میرا نام شفاق حسین کیانی ہے.
6: میرا نام احمد اسکرا.
7: میں ارشد خان شفیل سے ہوں.
8: میرا نام انجم افتاب ہے.
9: میرا نام عمرانہ ہے. کیپ لسننگ ٹو لنک ایف ایم 96.7.